In Toxic, det är ikonisk. Jag var så heldig att se Britney live i Norge då hon var här i 2018. Tänker ofta tillbaka på den konserten och från en popdrottning till en annan. Vi ska till Lady Gaga. Här är hennes Abracadabra.

Låta heter Our Youth och den fick vi från Sonny Alven och Emmy. Hvis du har hørt på MP3-klubben med Martin, så vet du at han kanskje ikke så fan av neste låt. Men da tenker jeg bare at det jo en grunn til at Disturbed sin låt fra 2015 har blitt remixet.

klokka den har passert 10:30 på den här vackre mandagen. Och då tänkte jag att det är perfekt med en god throwback-låt. Och Markus, han har ju sent mig en melding och skrev: "Tack Klara, skulle till att föreslå Cirkus, men du läste tankarna mina för mig." För jag spelade ju Supernova då av Cirkus och Julie Bergan lite tidigare och var bra det falt i smak, det man bara si. Men dagens officiella throwback-låt, den är det rätt och slett Patrick André som ska få, som har sent mig en melding in i appen på radio och önskar sig Wicked Wonderland av Tungevåg. Den låten här, tänkte jag, den här har inte jag hört för. Så jag måste rätt och slett googla lite och då kom det upp Wicked Wonderland 2014. Och det fick mig att tänka, är det här en russelåt? Är det här en russelåt? Så jag hört lite på den. Hörtes inte ut som en russelåt och så sökte jag upp. Det är faktiskt en russelåt. Och jag tror också det stod något om att den här hade vunnit årets russelåt av P3 och den kom på sjätte plats på VG-lista topp 40. Det tror det är något sånt som heter det. Så vet du vad? En otroligt gott låtönske från dig Patrick André. Det är en ära att få spela den. Jag hört bara en liten snippet av den, men den var otroligt god. Så här är rätt och slett dagens throwback låt. Kosta med den och ha en fantastisk måndag vidare så.

0: Låta Without You där av David Guetta och Usher önskar sig in av Ellen här I dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Och du vet när den låta där kom på så fant jag mig själv att jag sjöng med och det tror jag också är en väldigt viktig del av dagens tema här I dine tre på MP3, nämligen låt som ger dig energi och lyfter dig upp. Och då känner jag att det är viktigt på något att man kan sjunga med för I vart fall med då när jag kan sjunga med på en låt. Herregud, då får jag så mycket energi och det får jag också av sista låta här ut I dine tre på MP3 som är det Aslak som ska få. Han har sendt meg melding og skrevet Hei Klara, står I ferskvaredisken på Spar. Nå trenger jeg litt motivasjon. Sjefen har akkurat kjøpt radio, så sangen Runnin' av Naughty Boy og Beyoncé hadde både jeg og sjefen Dagfinn vært I 100. Og vet du hva? Det er en glede og kan fyre opp litt god musikk I ferskvaredisken på Spar, altså. Det gjør meg så lykkelig. Og den låta her, den også, skal jeg synge med på av full hals. Fordi den helt magisk. Så tusen takk for et nydelig ønske, Aslak. Og tusen takk til alle som har sendt inn gode låtønsker her I dine tre på MP3 I dag, altså. Det har vært helt fantastisk. Jeg har fått så utrolig mange låtønsker, og det digger jeg. Derfor skal jeg også finne en ekstra låt som jeg skal spille etterpå. Rett og slett fordi det var for mange gode ønsker til at jeg kan gå glipp av så mange gode. Men nå tenker jeg at vi må bare rett og slett fokusere på den fantastiske låta som Aslak har ønsket seg nær. La oss kose oss sammen nå til den her. Dette Runnin' av Naughty Boy, Beyoncé og Arrow Benjamin.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre.
1: Låt nummer tre.

Det var låta Root Boy av Rihanna. Och klockan, den är ju vart sekund och så är den alltså 10 på 2. Och då är det rätt och slett på tide för mig att säga tack för idag för jag drar klockan 2. Men jag må bara säga si att för en sändning vi har haft här. Det här blev väldigt sån inspirational med den här musiken I bakgrunden också. Men faktiskt för en fantastisk sändning är haft idag alltså. Och I dine tre på MP3 idag så har det ju varit temat lyft upp måndagen, ikke sant? Och jag føler verkligen att vi har lyft upp måndagen sammen. Jag vet I hvert fall att alla meldinger som jag har fått I inboxen I løpet av den sendingen här, det har verkligen varit med på att lyfta upp måndagen min. Så tusen tack till alla som har sendt melding om hur dagen har varit, engagerat sig I det jag har snackat om eller bara sendt in en önskelåt. Verkligen, det hjälper väldigt mycket på motivationen min till att vara här med dig. Så vet du vad? Tusen tack. Jag hoppas du har en fantastisk måndag vidare. Och ta med deg det här med att lyfta upp måndagen också. Det är lurt. Bara var flink idag till att spela musik som gör dig glad rätt och slett. Det är null vits I att starta uka på en trist och nedför tone. Det är självklart lov, men det är ju bättre att starta med ett bang, tänker jag. Och Martin och MP3 klubben kommer ju och tar över här klockan 2. Och frykt inte alltså för det blir god stämning där också. Han kommer också till att lyfta upp måndagen din som bara det. Så det är bara att bli värende på kanalen och mens du väntar på att Martin ska komma här och ta över efter mig så ska jag självklart spela lite god musik för dig. Först ut här nu så får du Bruno Mars med låta Marry You. Här igen, här ska jag synge med, dans med, allt sammen. Och så hoppas jag att du får en nydlig måndag vidare och så är jag tillbaka till samma tid imorgon. Jag är här från 11 till 2 så gärna bli med mig då. Och så ha det.

0: til mig. Och så var jag väldigt fast bestämd på att när jag har ett tydligt koncept så kommer jag att skriva bok. Så det har egentligen alltid varit.
1: Och det har du gjort nu.
0: Det har jag gjort
1: nu. Under femtelappen. Och då är frågan då. Kan man lage middag under femtelappen? Hvis du går in I appen NRK Radio har vi også en avstemning nå. Der spør jeg, hvor mye penger bruker du på mat I uka? Gå inn og stem da. Du finner den hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Før vi snakker mer om boka di, Jason Derulo. Kom da, ta plass. Tror du han kom da?
0: Ja.

0: Stella Lefty, og det Boston på NRK MP3. Og nå sier jeg gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Ja da, grattis. This is for you, my friend. Alexander som har geitlyder med oss. Ja da. Grattis med dagen, altså. Melding av tankbilsjåfør Ronny.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Hun skriver at han på vei til Hammer, han i Hammerfest akkurat nå, og har bursdag i dag. Grattis til deg, Ronny. Og han vil høre musikk. Og tenkte jeg sånn, ok, men da la vi låta her går til alle som har bursdag i dag. Feirer vi det litt sånn kollektivt. Sammen da, vet du. Litt sånn som i sommer da vi alle sammen drev og rodde. Ikke sant? Det samme følelsen. Og låta her. Det en sånn klassiker jeg setter på ofte på fredager. Og i dag det mandag, tenk på det. Enda morsommere.

blåst lykken att allt ordnar sig för mig. För jag har varit snill gutt, mörslen med piken mot lommeboken, ser det sånt. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite, hade jag tog cribs med babe.